Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: hiburan, berita dan maklumat terbaru.
1: 99.1 Awau FM, pilihan anda.
0: Awau FM, pilihan anda.
2: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Awau FM.
3: Awau FM.

0: Maha Tradis rekod 1.49 bilion ringgit pelaburan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyatakan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi memerlukan belia memiliki kemahiran selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi untuk memastikan belia kekal relevan dalam dunia pekerjaan yang semakin berubah.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Menurut beliau, belia desa terdisaran keluar dari zon selesa untuk mencabar potensi diri bagi memperkukuh kemahiran dan pengalaman. Sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU Maha Tradis 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada pasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Kerjasama terbesar yang dicapai antaranya ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tokau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Bagi menghadapi fenomena El Nino, Dato' Sri Mohamad memberitahu peruntukan tambahan menjadi antara fokus kementeriannya dalam belanjawan 2027. Peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Jelas beliau, program subsidi sedia ada akan diteruskan berdasarkan keperluan semasa. Terdahulu beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Tradis 2026 di Serdang. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan di beberapa kawasan di Sarawak, peningkatan kes jangkitan serangan pernafasan akut dan konjunktivitis sedang dipantau rapi Kementerian Kesihatan. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Tai memaklumkan pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerebu dapat ditangani dengan segera. Beliau telah menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Ini pula tahap bacaan IPU. Tiga kawasan di Sarawak kekal mencatatkan tahap bahaya setakat 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar menunjukkan sedikit penurunan. Bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan 320, diikuti Kuching 318 dan Samarahan 302. Selain itu, 5 kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Tambahan RM500 juta ringgit sedia diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027 dan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tambah beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. 252.2 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.31 juta ringgit dirampas dalam operasi di tiga lokasi di Thailand dan Malaysia. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng, kejayaan menumpaskan sindiket rentas sempadan itu hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Obzorab Tira. Daripada jumlah tersebut, 166 kilogram dirampas di Hua Huin, Thailand, manakala 86.2 kilogram lagi dirampas di Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Empat individu terdiri daripada tiga lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
3: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metafetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Obzorab Tira.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi menegaskan perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Awam diminta meneliti semula wajaran sistem penilaian prestasi demerit DIP bagi jawatan Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata penilaian prestasi perlu lebih holistik dengan memikir projek berimpak tinggi dan berorientasikan rakyat selain aspek digitalisasi. Ukuran prestasi kepimpinan tertinggi Perkhidmatan Awam perlu mencerminkan perubahan yang dipimpin serta hasil yang dirasai rakyat. DIP merupakan kerangka penilaian bagi mengukur prestasi dan keupayaan kepimpinan peringkat tertinggi kementerian serta agensi kerajaan. Keperkembangan luar negara, Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman Selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran di teluk. Sementara itu, Iran dilapor mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 yang lain. Saluran berita rasmi Sepah News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Aero Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC terus melancarkan serangan peluru berpandu balistik dan drone ke atas Camp Titin di Jordan serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Dalam pada itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Beralih ke sukan, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir tidak ikhlas berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maha Trade Days rekod 1.49 bilion ringgit pelaporan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bahagian Wakaf Majlis Ugama Islam Sabah MUIS membawakan Bulan Wakaf 2026 sepanjang September di seluruh Sabah. Pelbagai program menarik menanti anda. Antaranya ialah pertandingan bola sepak 8 sebelah daerah Beaufort, pertandingan e-sport di Kota Kinabalu, mini carnival dan fun run daerah Tawau, dan Wakaf Golf diadakan di Sandakan. Sertai juga peraduan Bulan Wakaf dengan cabutan bertuah dan pertandingan video kreatif. Pelbagai hadiah menarik menanti anda. Ikuti Wakaf Sabah di TikTok, Facebook dan Instagram untuk maklumat lanjut. Rentak

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
1: Frekuensi pilihan anda. Kunak 93.6.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
1: Jom bersama Syak Layan di Tawau FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
2: Malaysia. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Dato Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, merangkap Ahli Dewan Undangan N68 APAS, ingin mengucapkan selamat Hari Sabah, selamat Hari Kebangsaan serta selamat ulang tahun ke-39 kepada Tawau FM. Tahniah dan syabas kepada seluruh warga Tawau FM yang sentiasa komited menyampaikan maklumat, berita dan informasi yang tepat serta bermanfaat kepada masyarakat. Tawau FM sememangnya merupakan stesen pilihan anda dan menjadi salah satu medium penting dalam menghubungkan masyarakat dengan pelbagai perkembangan semasa khususnya di Tawau dan Sabah. Semoga Tawau FM terus maju, relevan dan kekal menjadi sumber maklumat yang dipercayai oleh seluruh masyarakat. Teruskan kecemerlangan dalam menyampaikan maklumat dan informasi kepada masyarakat. Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
1: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.

0: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
0: Zon Janji
1: Rock.

0: Berita seterusnya. Seorang bekas menteri direman 5 hari susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji TH. Perintah reman dikeluarkan Majistret Izwin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi. Semalam, lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira pukul 4.30 petang ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM dipercayai bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Julai lepas, laporan RCI TH yang didedahkan kepada umum merekodkan pelbagai kelemahan pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Turut dilaporkan senarai pelaburan bermasalah yang memerlukan audit forensik. Perkembangan luar negara, hampir 100 warga Cina dilaporkan hilang di kawasan dilanda bencana di Nepal susulan banjir besar di sempadan Tibet minggu lalu. Jurucakap Kementerian Luar Cina, Lin Jian, berkata kedutaan Cina di Nepal sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa berhubung jumlah berkenaan. Kira-kira 260 warga asing masih belum ditemui di kawasan terjejas. Lin Jian berkata angka itu masih pada peringkat awal dan putera lanjut sedang disahkan berikutan keadaan bencana. Di Pakistan, hujan lebat melanda ibu negara tersebut menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air dan kenderaan terkandas di jalan raya. Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran cuaca segera berhubung risiko banjir di kawasan rendah. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga susulan ramalan hujan lebat, angin kencang, ribut debu dan petir. Majlis perkahwinan bertukar tragedi apabila 4 orang termasuk seorang kanak-kanak maut, manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan Amerika Syarikat di Sirik Selatan Iran. Menurut Bulan Sabit Merah Iran, mangsa terjejas selepas serpihan peluru berpandu mengenai sebuah rumah yang menjadi lokasi majlis berkenaan. Serangan itu berlaku beberapa jam selepas pemerintah pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan serangan baharu terhadap sasaran Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 perluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Awal FM.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimanis 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Dalam pada itu, infografik pemantauan El Nino Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menyarankan orang ramai mengurangkan aktiviti luar. Manakala kanak-kanak, warga emas serta pesakit kronik dinasihatkan mengelakkan aktiviti di luar rumah. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat sehingga 4 petang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter. Ia berbahaya kepada bot-bot kecil. Kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun yang hilang di Sungai Bengkoka Pitas pada petang Selasa ditemukan lemas pagi tadi. Mangsa ditemukan penduduk kampung pada 7.36 pagi, kira-kira 1 km dari pusat kawalan bomba PKB. Pasukan bomba kemudian membawa keluar mangsa sebelum menyerahkannya kepada polis. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pitas, Nor Jali Masla memaklumkan operasi SAR dilancar sehingga selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 5.17 petang Selasa berhubung kejadian lemas melibatkan 5 mangsa di sungai berkenaan. 6 anggota BBP Pitas menjalankan operasi menggunakan bot menerusi kaedah pencarian di permukaan air dalam radius pencarian sejauh 1 km dari PKB. Dalam kejadian itu, seorang kanak-kanak dan remaja perempuan masing-masing berusia 4 dan 14 tahun hampir lemas dan telah dihantar ke hospital. Manakala, 2 remaja berusia 14 dan 18 tahun dilapor selamat. Operasi yang turut melibatkan 4 anggota polis ditamatkan pada 8.25 pagi. Polis penampang merampas dadah jenis ekstasi seberat 1.6 kilogram bernilai kira-kira lebih RM20,000 dalam satu operasi di sekitar daerah itu pada Selasa. Rampasan itu susulan penahanan seorang lelaki tempatan berusia 31 tahun. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton berkata, suspek ditahan kira-kira 12.30 tengah malam di sebuah premis hiburan. Saringan awal air kencing dapati suspek positif dadah jenis amfetamin, syabuh dan THC. Hasil siasatan lanjut membawa kepada penemuan sebuah beg di lokasi berasingan yang mengandungi 31 paket plastik berisi serbuk disyaki dadah berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Pengendali Pusat Beli Belah Peruncit Pengusaha Hotel, Ejen Pelancongan dan Pemegang Taruh Industri lain perlu bekerjasama rapat dengan kerajaan dalam memperkukuh ekosistem pelancongan membeli belah Malaysia. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Singh berkata, kerjasama erat penting bagi mewujudkan pengalaman yang lebih menarik dan meninggalkan kenangan kepada pengunjung. Selain meletakkan Malaysia sebagai destinasi membeli belah utama sempena tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Chiu Chun Men pada majlis makan malam Gala Anugerah Persatuan Pengurusan Kompleks Malaysia di Selangor. Dato' Sri Tiong berkata aktiviti membeli belah menjadi komponen penting dalam industri pelancongan Malaysia dengan pusat beli belah kini berkembang menjadi destinasi yang menghimpunkan elemen peruncitan, gaya hidup, budaya, makanan dan hiburan.
sekian berita tadi disunting Jeneral Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: pilihan anda.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026. Malaysia.

rakyat. Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

0: Jadilah sebahagian daripada kami di Show Layan dengan berikan di slot ini. Hubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Terus hasilkan produk yang terbaik. Biarkan kami yang mewar-warkannya pada pendengar kami.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
0: Bahang mentari atau dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3 All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.

Fokus berita petang ini, rakyat Sabah diminta mengambil langkah berjaga-jaga susulan jerebu. 5 kawasan di Sabah catat IBU tidak sihat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Rakyat Sabah diminta meningkatkan langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan di negeri ini dengan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU berada pada tahap tidak sihat. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Dato' Rina Haji Jainal berkata, orang ramai perlu mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi kesihatan terutama ketika melakukan aktiviti di luar rumah. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan tidak mengizinkan, mematuhi prosedur operasi standard kesihatan serta sentiasa mengikuti perkembangan dan arahan terkini pihak berkuasa. Golongan berisiko termasuk kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah kesihatan perlu diberikan perhatian khusus. Ibu bapa dan penjaga juga disaran memantau keadaan kesihatan anak-anak serta menghadkan aktiviti luar sekiranya bacaan IPU meningkat ke tahap tidak sihat. Sehubungan itu, Dato' Rina mengingatkan orang ramai supaya tidak mengambil mudah keadaan jerebu dan mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi bagi memastikan langkah pencegahan dapat dilaksanakan dengan tepat. Kerjasama semua pihak penting bagi memastikan kesihatan dan keselamatan rakyat terus terpelihara. 5 kawasan di Sabah mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 2 petang hari ini. Berdasarkan laman sesawang, data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, status kualiti udara Malaysia bacaan tertinggi direkodkan di Politeknik Sabah dengan 181, diikuti Keningau 177, Kota Kinabalu 175, Kimani 172 dan Sandakan 138. Manakala Tawau mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana iaitu 99. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Jemishin Ujin ketika dihubungi pemberita RTM, menasihatkan orang ramai agar tidak melakukan pembakaran terbuka. Ini kerana katanya, keadaan cuaca panas dan kering boleh mengakibatkan kebakaran berskala besar berlaku. Orang ramai yang melihat kejadian kebakaran diminta segera menghubungi BBP Tawau di talian 774-444. Seorang lelaki direman selama 4 hari selepas pasukan polis Marin merampas 600 liter petrol dalam satu operasi penguatkuasaan di perairan Kampung Halo Sempurna kira-kira pukul 11.30 pagi. Dalam operasi itu, pasukan berkenaan turut merampas sebuah bot dan enjin. Keseluruhan barang kawalan yang dirampas bernilai lebih RM2,000. Pasukan polis Marin kemudian menyerahkan kes itu

dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, cawangan sempurna untuk siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Pihak berkuasa turut mendapati lelaki berkenaan tidak mempunyai dokumen diri. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, KPDN Sempurna mengingatkan individu dan syarikat supaya mematuhi perundangan berkaitan kawalan bekalan. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta bagi kesalahan pertama. Manakala kesalahan berikutnya boleh dikenakan denda sehingga RM7 juta. Atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi syarikat, denda sehingga RM2 juta boleh dikenakan bagi kesalahan pertama dan sehingga RM5 juta bagi kesalahan berikutnya. Sekian berita dari Top FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. 5 kawasan di Sabah catat IPU tidak sihat. Kerajaan negeri aktifkan pusat kawalan operasi bencana. Selamat petang dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Rita Aloysius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Salam sejahtera, saya Luxio Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan diningkat. Malaysia,
1: Malaysia. Ayuh, semarakkan Bulan Kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan depo immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkata

0: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Perhatian, anak anda dalam bahaya jika dikategorikan sebagai anak obesiti kerana satu daripada tiga pelajar di Malaysia mengambil gula tambahan penyebab obesiti. Cegah pengambilan gula tambahan sebelum parah. Amaran obesiti ini dibawakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Kemuliaan Al-Anam.

menggambarkan kepada kita susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang berketinggian sederhana, berbahu lebar, berambut jumah, berpakaian merah dan amat indah dipandang. Berambut jumah bermaksud rambut yang panjang mencecah bahu. Hullah warna merah ialah nama bagi pakaian yang terdiri daripada dua kain iaitu ridha dan izar. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Sabah FM.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
2: Berikut disampaikan waktu solat fardu esok 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.21 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang dan waktu solat fardu Isya hari esok ialah pada pukul 7.32 minit malam.

0: dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Tetap di hati. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.

0: 26 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Tawau 95.7 FM.

0: satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Baru saja dengarkan lagu yang dipopulerkan dalam satu film musical yaitu
1: The Greatest Showman
0: dinyanyikan oleh Zac Efron dan juga Zendaya. Alright, dan sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengiring muzik kita pada hari ini yaitu Engine Nizam. Okay, so beliau merupakan pianist/keyboardist arranger di Combo RTM Sabah. Saya mau tanya Vensi, selain daripada menyanyi, apa lagi Vensi beli buat?
2: Saya pandai main piano.
0: Okay, ada main piano. Buat lagu?
2: Buat lagu belum lagi.
0: Belum lagi ya. Selain daripada piano, mungkin macam kau campin mau masak, beli macam chef Michelin star kah, begitu.
2: Melukis, boleh lah.
0: Okay, apa jenis lukisan yang kau suka lukis nih?
2: Animation lah gitu.
0: Animation juga. Okay, tidak lari juga di animation. Memang apa nih orang bilang basic kepada semua pelukis lah kan. Okay, ada contoh-contoh lukisan?
2: Tidak.
0: Alah, kasih upload bah, kau buat di Instagram.
2: Tidak masa sudah.
0: Alright, lagu seterusnya nih VNC akan nyanyikan berbahasa Cina. Jadi saya curious nih sekarang nih, nama VNC tidak nama Cina, tapi boleh nyanyi lagu Cina. Adakah VNC ada darah Cina kah atau bersekolah Cina kah sebelum ini? Macam mana?
2: Darah Cina pun ada. Pernah bersekolah di sekolah Cina pun ada.
0: Okay, jadi kau ni half-half lah.
2: Ya.
0: Coba perkenalkan diri dalam bahasa Cina.
2: Okay. Da jia hao, de ming zi si jiao Ben Si. Wo jin nian 16 sui. Wo si yuan chang ge.
0: Wah. Pandangan Ben Si lah. Ben Si mau kah belajar bahasa etnik?
2: Mau juga.
0: Mau juga kalau ada orang bawa cakap, mau lah kan. Tapi susah bila kita membesar di sekeliling yang kurang bahasa. Orang bilang exposure bahasa etnik nih kan. Sebab Ben Si membesar di kawasan kota Kinabalu. Kan, saya rasa kan kalau kau belajar benda basic begini pun kan okay nih. Biensi jenis orang yang tidak give up, so saya yakin kau boleh belajar lebih banyak. Okay, alright, kita mau dengar kan tidak Biensi nyanyi lagu Cina yang pernah dipopulerkan oleh Ji Chao. Okay, bertajuk Cui Chang De Tian Ying Ngam Ka Ping Ing.
2: Ngam.
0: Okay, syukur. Dipersilakan.

Pakai bekalan baja 3 mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Bada akan diselesaikan segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula esok dan dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Menerusi kenyataan beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menamatkan perkhidmatan pembekalan Tewakan Manufacturing Seri Berhad susulan kelewatan berkenaan. Manakala Malaysian NPK Fertilizers Seri Berhad diberi tanggungjawab menyelesaikan baki bekalan. 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini.
1: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada Kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan $1 juta Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
1: Manakala terdapat 77 orang

0: sistem komunikasi dan keperluan kesihatan. Beliau berkata SMART bersedia digerakkan mengikut skala penugasan sama ada ringan, sederhana atau skeleton bergantung kepada keperluan kerajaan Nepal. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Ia hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC.
1: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru. Dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Sehubungan itu katanya, kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu memperkasa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. SPRM akan membuat beberapa tangkapan secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Ketua Pesuruh Jaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya turut meneruskan siasatan terhadap satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
2: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga 1 kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Setakat hari ini, seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal sama, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Menerusi satu kenyataan, Felda memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan. Felda menegaskan agensi itu tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

berita seterusnya. Amerika Syarikat dan Iran digesa menghentikan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta kembali kepada pendekatan diplomasi. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara membimbangkan dan berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik lebih dahsyat. Beliau menegaskan konflik itu hanya boleh diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik. Manakala, semua pihak perlu mengelakkan tindakan yang mendedahkan kepada konflik lebih meluas seperti langkah ekonomi yang menambahkan kesusahan orang awam. Dalam pada itu, Iran melancarkan serangan ke atas kepentingan Amerika di Asia Barat selepas Washington meningkatkan serangan terhadap Tehran, termasuk pangkalan tentera di Jordan, Bahrain, Kuwait dan Iraq. Serangan balas itu berlaku selepas Amerika melancarkan serangan terbaru yang dilaporkan mengorbankan orang awam, termasuk 4 individu dalam sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran. Presiden Donald Trump memberi amaran serangan lebih besar akan dilancarkan sekiranya Iran meneruskan tindakan balas ketika ketegangan turut meningkat di Selat Hormuz. Kemboja melancarkan dasar tindakan periuk api kebangsaan 2026-2035 menerusi hala tuju komprehensif 10 tahun bertujuan menghapuskan semua periuk api, bom kluster dan sisa bahan letupan perang ERW di seluruh negara itu. Menurut dokumen dasar berkenaan, Kemboja telah membersihkan kawasan tercemar seluas

September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Seri Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad, Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.

gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: awal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hari anda bermula di sini.

pemahaman golongan muda mengenai hubungan antara kesehatan dan persekitaran. Seramai 115 pelajar SMK Kelabakan menyertai mini karnival tersebut. Dalam perkembangan berlainan, UMS meraih Bronze Award ICAPS 2026 dalam kem reka bentuk pelajar antarabangsa di kem ke-26 di Korea Selatan sekaligus membuktikan keupayaan wakil UMS bersaing di peringkat antarabangsa. UMS dalam satu kenyataan memaklumkan kejayaan itu turut mencerminkan komitmen universiti dalam memperluas jaringan akademik selain memberi peluang kepada warga universiti mengembangkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman. Program tujuh hari itu menghimpunkan penyertaan 18 universiti dari 6 negara iaitu Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Vietnam dan Singapura. Malaysia diwakili UMS dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Seramai 4 wakil daripada UMS menyertai program berkenaan terdiri 2 pelajar dan 2 tenaga akademik. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Kes pelaburan tabung haji TH bernilai 2.49 bilion rial Saudi melibatkan pajakan hotel di Mekah dan Madinah antara tiga kertas siasatan RCI TH yang bakal didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata dua daripadanya bakal dibawa ke mahkamah minggu depan membabitkan salah guna kuasa dan penyelewengan pelaburan berjumlah 334.2 juta ringgit serta dakwaan rasuah berkaitan pemilikan 30% saham dalam syarikat pembinaan Putrajaya Perdana Berhad. Perkembangan itu susulan tindakan SPRM membuka 8 kertas siasatan baharu pada 10 Ogos lalu selepas meneliti laporan RCI Tabung Haji. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesyorkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik sendiri bagi meneliti isu takbir urus dan salah laku yang dikesan dalam agensi berkenaan. Langkah itu bagi membantu dan menyokong siasatan yang dicalankan. Jelas beliau, siasatan terhadap Felda turut dijalankan dengan kerjasama agensi pengat kuasa berkaitan.
1: Mereka mempunyai peruntukan dan mereka mempunyai kewibawaan. Eloklah mereka, Felda, melantik forensik audit sendiri bagi membantu pihak kami menjalankan penyiasatan. Dan juga bagi kerja-kerja penyiasatan yang lainnya, terdapat agensi-agensi yang lain ya, selain daripada SPRM.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal berkaitan, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Felda dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan bagi memastikan ia dilaksanakan secara telus, adil dan menyeluruh. Selain tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi. JAKIM digesa mempertingkat kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum, tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Bahan tontonan yang disiarkan di platform umum belum mematuhi garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Pelaksanaan operasi pembedihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai bagi memastikan berlakunya hujan di kawasan yang diperlukan. Menurut jurucakap

ada Israel memburukkan lagi keadaan ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk tebing barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula One, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 3 kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, Tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Saya nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setiap.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Dengarkan Tawau FM 100.1 Tawau dan Kalabakan, 93.6 Lahad Datu, Kunak, Beluran dan sebahagian Sandakan, 99.1 Felda Sahabat, 88.3 Sempurna. Terus dengarkan Tawau FM, pilihan anda.

ini berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman

0: Beberapa individu yang sebelum ini ditahan bagi membantu siasatan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan didakwa di mahkamah hari ini dan esok. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pertuduhan berkenaan akan difailkan di Mahkamah Session Shah Alam dan Kuala Lumpur membabitkan kesalahan penyalahgunaan kuasa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 serta menipu di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Sebanyak 14 kertas siasatan telah dibuka berkaitan RCI Tabung Haji membabitkan 17 tangkapan dan 10 individu direman. Terdahulu, seorang bekas menteri direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Perintah reman bermula semalam sehingga Ahad dikeluarkan Magistrate Azrin Zakaria selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan beberapa tangkapan akan dibuat secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation FIC berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Siasatan turut melibatkan 1 kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
1: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga 1 kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim dalam hari itu mengesyorkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik sendiri bagi meneliti isu tabik urus dan salah laku yang dikesan dalam agensi berkenaan. Langkah itu bagi membantu dan menyokong siasatan yang dijalankan.
1: Mereka mempunyai peruntukan dan mereka mempunyai kewibawaan. Eloklah mereka, Felda, melantik forensik audit sendiri bagi membantu pihak kami menjalankan penyiasatan. Dan juga bagi kerja-kerja penyiasatan yang lainnya, terdapat agensi-agensi yang lain ya, selain daripada SPRM.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikatnya. Agensi itu memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan bagi memastikan ia dilaksanakan secara telus, adil dan menyeluruh. Felda tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
2: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Ini pula berkaitan operasi pembenihan awan di Sarawak. Menurut Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan operasi pembenihan itu masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai bagi memastikan berlakunya hujan di kawasan yang diperlukan. Jelas beliau, perkara itu dimaklumkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut Cina Selatan. Jadi sekiranya dilakukan pembenihan, hujan tidak akan turun di kawasan yang diperlukan. Maka operasi tersebut adalah tertakluk kepada pandangan dan beberapa keputusan di Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Dalam hal itu, menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat 6 pagi tadi hanya serian di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada bahaya dengan 343. 3 kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sri Aman, Samarahan dan Sarike. Manakala 12 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama menolak penayangan drama Madu atau Racun yang telah menimbulkan keresahan serta kontroversi dalam kalangan masyarakat. Susulan itu, menterinya Dr. Zulkifli Hassan menggesa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menggesa Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sebarang tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta segera kembali kepada pendekatan diplomasi dan persefahaman yang dicapai pada Jun lalu. Tegas beliau, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara itu membimbangkan, terutama apabila pertukaran serangan terbaharu turut melangkaui pihak yang terlibat secara langsung sehingga menjejaskan negara lain di rantau berkenaan. Perkembangan itu juga berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik yang lebih dahsyat. Susulan kejadian banjir kilat dahsyat yang melanda sistem Sungai Botikoshi, Nepal minggu lepas, Mesir Malaysia menghantar pasukan penilaian kemanusiaan ke negara itu bagi menilai keperluan segera. Presiden Mesir Malaysia Dato' Dr. Ahmad Faizal Mohamad Firdaus berkata, pasukan berkenaan akan menilai keadaan di lapangan, berinteraksi dengan komuniti terjejas dan rakan kongsi tempatan serta mengenal pasti keperluan kemanusiaan paling mendesak. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menyifatkan kejadian banjir kilat yang meragut banyak nyawa di negara itu berkait dengan perubahan iklim serta menggesa tindakan global dipertingkat bagi menangani ancaman berkenaan. Menurutnya, kejadian itu merupakan isyarat penting bahawa risiko yang dihadapi rantau Himalaya semakin meningkat susulan perubahan iklim. Sementara itu, angka kematian di sempadan China, Nepal meningkat kepada 1,220 orang dan hampir 4,762 orang, termasuk 844 warga asing masih hilang.

musnah akibat banjir kilat bagi memeriksa keadaan kediaman masing-masing. Pasukan penyelamat giat menjalankan operasi mengesan puluhan pekerja dipercayai masih terperangkap di dalam terowong janakuasa hidroelektrik di kawasan pergunungan Nepal. Ia antara usaha terakhir mencari mangsa yang mungkin masih terselamat. Sukan bola sepak Piala FA, Sabah FC bangkit daripada ketinggalan dua kali untuk mengikat Selangor FC dua sama pada perlawanan pertama pusingan 16 di Stadium Likas malam tadi. Aksi timbal balik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Rabu depan sebagai penentu slot ke suku akhir. Di Stadium Hang Jebat, Melaka FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-1 kepada Penang FC.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Padani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.